せ、やすぎねえもの、こっちゃいなこと、まっかちゃめいなパムかせ、わねあげねぼいね。さわけかんわ、さわけかんわ、あたまわ。